0: Nej, framtiden till år 6 är framtiden här, förlåt.
1: Route to Cena Hospital, 816.